А интересантно е тика, аж ботах, та река се жели до веле чугу, а меньших реку, а те мају тика своје миња, а јадна вед тих, много от те реки ма беркоах, тика то ми е спрева, а там јо то ми е тика знате, те люже пен вижје, жо та спрева беже, на том јо тика пезнаш, аж нискери јо то венегајшних цасах було, јо тагуна река, тагуна спрева, для тога што ми е јо никак вестало, жинса јо то малка гробља, а то ищи на кортах јо вижиш, а тика те старе люже то тика ищи знају, те вижиш, jo spreva vacej, tam žeš ta reka o Pladebska, Dešna, žeš dajo jano jano reku, tam te ljudje to mi spreva vecej ne uživaju, ali gronje jano reka, my bydlime při rece, a máme uki při rece, tyke to je něco interesantnego.